ujabula wako kusukuma zonke izizwe hayi ukuphila kwako kujabulisa zonke izinhlanga